0: ayaya. Yes, Oluwa wa.
1: Mẹ́jọ̀sùn.
0: Yes, Oluwa wa.
1: Mẹ́jọ̀sùn.
0: Ẹ máa kígbe o.
1: Kábíyèsí o.
0: Omiran.
1: Omiran.
0: Atakútini.
1: Atakútini.
0: Filala ẹni jóná.
1: Filala ẹni jóná.
0: Ẹgbẹ̀gbẹ̀dúwa yẹn o.
1: Adáduwa yẹn o.
0: Omiran.
1: Omiran.
0: Atakútini.
1: Atakútini o.
0: Filala ẹni jóná.
1: Filala ẹni jóná.
0: Láti January dópin ọdún.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A dẹ̀ wéṣe gbogbo lánàá.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọ̀gá.
1: Lẹ́sà.
0: Oníráyè ibi iṣẹ́ gan mẹ́.
1: Rárá o, rárá o.
0: Ọmọ ni ó jókòó tí lọ́sítà.
1: Jọ́sù.
0: Ó ti ṣe mí rí.
1: Jọ́sù.
0: Ọ̀gá.
1: Ó yẹ̀sà.
0: Ìyá mi jókòó.
1: Kábíyèsí o.
0: Kò lè lọ mi gángan.
1: Ah, dánu wáyé.
0: Ọ̀sítà ló jókòó tì mí sí.
1: Yẹ̀sà.
0: Orí táìsì ilẹ̀ lẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní ọ̀sítà.
1: Ibẹ̀ ló sùn.
0: Ní kọ́rídọ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Wọ́n jẹ́ wọlé o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tó bá ti dalé wa lé wọn jáde.
1: Nínú ẹ̀fọn.
0: Nínú ẹ̀fọn. Lórí ilẹ̀ lẹ̀.
1: Adánuwáyé
0: Ọlọ́run. Ní kọ́rídọ̀. Ẹyin wo lẹ gbàdúrà yìí.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tó bá kọ́kọ́ ju sàmì méje.
1: Ó yẹ sà.
0: Àmì mélòó.
1: Méje.
0: Tó bá ju sàmì méje.
1: Ó yẹ sà.
0: Òmìnira Atakútini ni.
1: Orúkọ Jésù.
0: Fi ìlànà ẹni jóná.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó bá ju sàmì.
1: Méje ni o.
0: Lórí ọmọ rẹ.
1: Ẹni sà.
0: Òmìnira yẹ gbé ìdá.
1: Amen.
0: Gbé ìdá.
1: Amen. Orúkọ Jésù.
0: Kí ni o sọ pé ẹyin òmìnira Atakútini ni?
1: Ẹyin òmìnira Atakútini.
0: Fi ìlànà ẹni jóná. Sọgbẹ́ ẹgbẹ́ ìdá.
1: Ẹgbẹ́ ìdá.
0: Sọgbẹ́ ẹgbẹ́ ìdá.
1: Ẹgbẹ́ ìdá.
0: Ẹgbẹ́ ìdá.
1: Ẹgbẹ́ ìdá.
0: Ẹgbẹ́ ìdá.
1: Ẹgbẹ́ ìdá.
0: Mo dẹ̀ ń gbóhùn Olúwa.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ṣé wàá dẹ̀ gbàdúrà yìí?
1: Èmi á sọ̀rọ̀.
0: Sọgbẹ́ ẹ̀yin oníṣẹ́.

pàdé nínú pàdé ìwọ náà rí pé wọ́n ẹ̀rí kan ìyanu ojúkọ́jú fóònù nọmbà mi lélẹ́yìn. 070-33-60-5654 ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn ó rí ojúrere Ọlọ́run. God bless you.

0: studio, iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéréyéré yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù háì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Eti Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutuku máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra makẹra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.
1: Taken a pace by Ismail Assar. Ah, it's a gorgeous goal. Splendidly taken by Ismail Assar. Another who right now is living his best life.
2: Olólùfẹ́ mi, Adébọ̀yì, ẹ máa gbọ́ Lágbo Sport ní Diamond FM.

0: and Samsung phone for any of our M-Copa shop within near you. You still fit locating of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copa. Own now. Pay small, small.
1: Oorun dídùn tó peléke. Kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi?
2: Èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń se àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Ìtọ́wò yìí yanrantí. Kí ló wà nú ẹ̀?
2: Adìẹ ló di gidi. Òun sì ni èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, noodles aládùn tiwa, èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi. Ó sì ní rí àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé. Jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà.

0: Going full throttle with non-stop hits.
1: 88.7 FM.
2: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúnpá, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.